0: Dal radioprogrammi Ovasat, Semmaiki, Joakki Beivi.
1: Några våra slavi Tove Falgren gjorde sig att rahimmana läki rabbas queer on mos sami servoragas.
2: Jag känner ju inte till en enda queer same och jag tänkte att det finns inga för att det går inte att vara homosexuell i Sápmi.
1: Som uttalade sosletje olo odagattot den aiki sami servoragabirra ja lavi gjorde sig är det heja att det samis ej dohke homosexuella Sápmi.
2: Han hade jättemycket fördomar och liksom bakåtsträvande kultur. Så jag bara såhär, nej, nej, nej, då får det heller vara.
1: Tovele arvisjauris ere, ja orro, hernesandes och arje samis. Jag mojtala att det så det går lappis och sami identiteta går etninsitt i tjejajakasadjan julevoj.
2: Den samiska identiteten var jätteviktig.
1: Jag lär vi gjort det sig att det så i bara går att säga dock att hon var något sån le, sami servoragas.
2: Men det var en sorg i mig. Att jag tänkte att jag kommer aldrig bli inkluderad.
1: Mutta aikki milde reuttai suainu sami birra ja oasas taas leiko oapastu vai eja hopetekyi sapmelatjekun kuering sapmi prosjefta jara. Ja aikki milde tuli juvui meih vuosta sami queerfesta ja sapmi pride ja tahmerkasi olu sunje.
2: Det finns alltså en plats där vi kan träffas, ragga, flörta, dansa på lika villkor som alla straighta gör på varenda Jokkmokksmarknad, varenda saminorra fest. Alltså det var fantastiskt.
1: Gula Tove Falgren porträtt i Sápmi poddas med mammeret Kuhmanen Jorihan. Jag tänker Anna, Roha Radio Appas.
3: Vastahako olla ruhki ja ruohan lelassana manjumus koklohjagi. Muitala Daniel Fjällborg kohtele stahta teda tutki luula ja tekniikalas universiteetas. Sole juvon kohtam loht tjejam loht tahpahusa, mille huostildam planijuvon ruhkidoimai. Taratjai ila haktegi den ruhkidoimai velalkahuvon.
4: Jag har tittat på 16-17 fall av där planerade gruvor har mött öppna protester, så att säga, alltså publika protester, till exempel protester på gatorna. Och av de 17 fallen som jag har tittat på, ingen av de gruvorna har ju blivit av än så länge.
3: Samma så detta att det har varit i stådast i att det har tusen medlemmar i hemi med att pissa han råkade om mig. Och sagt att det har lämnats varit i såten.
4: Sen är det jättesvårt att säga om det är protesterna som har lett till att gruvorna inte har blivit av. Att det inte har blivit en gruva i Gallok ännu beror det på protesterna. Det kan vi inte riktigt säga, men man kan ju misstänka bidraget till att gruvan haft svårigheter i alla fall.
3: Jag tror att man samlade sätta råka och ställde med mig vajka i politik. Är det någon magi pajka lätt? Gå gälta helgogåt råka vajka åda lejlta dagen. Detta Fjällborg.
4: Och där har vi ju sett då att kommuner särskilt har ibland svängt så att säga från att vara gruvpositiva eller neutral till gruvan till att kanske bli mer, anta mer kritiska positioner. Och det här är ju någonting som vi särskilt har sett en utveckling kring i norra Sverige.
3: Daniel Fjällborg valde Girona i Jokkamokk i Gilda Odomärken. Jokkamokk inledde sociala demokrater manjumus valka en positiva lättja råka i sin massa ollogena just det där skidigte genom det åktalle.
4: I Kiruna har vi nu en levande debatt kring gruvor där kommunerna har tagit ibland försiktigt negativa ställningstaganden. Och även i Jokkmokk så har vi sett den här förändringen på lokalpolitisk nivå där socialdemokraterna tidigare var positiva till Gallokgruvan och sen så förlorade man valet till stor del på den frågan 2022, va, det senaste valet. Så då fick vi ett maktskifte i Jokkmokks kommun.
3: Kuldalene Gallokka Rokiplanen utblick Sápmis med Gagna Sveriges radioappas. Risten Anna Vasara, Sami Radios.
5: Norka samedikerade efter att ha jokit njäljen upplå tjockiska 80 miljoner rum och enhet. Jag är gått då ha gått till och goda revidera jobben försättas. Den del vi har NRK Sápmi. Njälje tjockiska 80 miljoner rum och man njålaga 80 bodo till dvarja ordnegita. Gått till tjockiska 80 miljoner och dha och på nävvude. Jag lade sin varje jobb och njälje miljoner rum och samedike valaga ordnega. Ja demokratia går att hålla mig. Och dagliga ilo ska sätta ut i det samigelajt, kultura och servodaga lönorka samedikradi Maren Benedikt Nystad Storslätt, NSRAS. Saranotti, Sameradios.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
2: Jag känner inte till en enda queer same. Och jag tänkte att det finns inga, för att det går inte att vara homosexuell i Sápmi.
1: När Tove Fahlgren var ung tänkte hon att hon måste välja mellan sin samiska identitet eller att vara öppet queer.
2: Jag hade jättemycket fördomar och liksom bakåtsträvande kultur, så jag bara sa nej, då får det heller vara.
1: Idag bor Tove i Härnösand men är från början från Arvidsjaur, och när hon under barndomen flyttar till Luleå känns det som att enda gången hon är same är i Arvidsjaur hos pappa.
2: Den samiska identiteten var jätteviktig, men det var en sorg i mig att jag tänkte att jag kommer aldrig bli inkluderad. Jag kommer aldrig känna mig trygg i samiska sammanhang. Jag kommer aldrig känna det som att jag kommer ha massa samiska kompisar, vara i någon slags samisk norm och känna mig bekväm.
1: Men bilden av Sápmi förändras när hon möter andra hbtqi-samer genom projektet Queering Sápmi, som senare leder bland annat till Sápmis första queera samedans och Sápmi Pride.
2: Det finns alltså en plats där vi kan träffas, ragga, flörta, dansa på lika villkor som alla straighta gör. På varenda Jokkmokksmarknad, varenda saminorra fest. Alltså, det var fantastiskt.
1: Hör Toves berättelse i Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen, i appen Sveriges Radio.
6: Under Sametingets plenum i Skellefteå gick ett förslag om sänkta arvoden för styrelsen i Sametinget igenom. Detta innebär sänkta löner för de som själva lagt fram förslaget. En av dem är Marianne Groik, ordförande för Samelandspartiet.
7: Och vad blir er nya lön enligt det nya förslaget?
8: Det har inte jag räknat ut.
7: Kan du ge en uppskattning?
8: Ja, det borde bli strax över 70 000. Jag har inte räknat ut det.
6: Förslaget har varit uppe vid tidigare plenum men skjutits upp via bordläggning av oppositionen. De sänkta arvoderna kommer innebära mer pengar till politiskt arbete, menar Marianne Groik.
8: Styrelsens arbete kostar ju pengar, inte bara i löner utan i lokalkostnader, möteskostnader, i resekostnader när vi möts och när vi möter andra. Det ska vara rimliga arvoden och att vi också har möjlighet att göra ett bra politiskt arbete.
6: Men beslutet möter kritik av bland andra jakt- och fiskesamerna som valde att inte ta del av beslutet. Ordförande Håkan Jonsson hade det här att säga.
9: Det här var ju egentligen ett sätt att mer eller mindre låtsas som att man sänker arvoderna, men det är ju arbetstid man sänker, och i och med det så kan arbetet kan inte bli lika effektivt.
7: Okej. Det lät på Marianne som att hon menade på att det fortfarande innebär ett 100% arbete.
9: Ja, om hon då vill jobba 100% med ett avtal där hon har minskad arbetstid, ja, då är det upp till henne, men det tycker jag låter väldigt märkligt. Jag förstår ingenting.
6: Beslutet gäller i nuläget för i år, och en genomgång av arvodesnivåerna väntas framöver. Aron Bergdahl, Sameradion.
10: Efter 11 år som chef för Giron Sameteater har Åsa Simma nu valt att lämna efter nyår.
11: Nu har jag gjort mitt ultimata för Giron Sameteater rent konstnärligt. Så att nu vill jag bli en fri, skapande människa. Men jag måste säga en sak, att allt vad jag har gjort på teatern i Kiruna har varit en stor kärlek till våra marker, först nummer ett, vårt arv och vårt språk. Det har jag försökt att förvalta.
10: Du nämner i din text här på hemsidan om dina framtida konstnärliga projekt. Vill du berätta något om det?
11: Ja, jag sitter på ett ganska fint material som blev givet till mig för 5 år sedan av Nisso Slakovalkepäs, japanska översättare. Han sa att Ailo Hirsch ville att du skulle få den här texten. Så den grunnar jag på, hur man kan göra det här. Och sen förstås så jag har ett färdigt långfilmsmanus som jag tänker färdigställa, som jag inte har kunnat färdigställa under min tid på Giron Sameteater.
10: Ögoninfektioner hos renar ökar i hägn. Det visar en ny avhandling som försvaras på SLU i slutet på maj. tätt samlade djur ger mer stress och smittspridning. Och sjukdomar som orsakas av virus och bakterier drabbar särskilt kalvar. Ett nytt fynd är att kronhjortens parapoxvirus nu påvisats hos renar. Forskaren efterlyser mer organiserat renhälsoarbete och förebyggande åtgärder. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.
1: Hej! Dash ni mana radio. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk, sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

Nalle diktigi gurkan bjöpmede. Nalle Karlsson le vihten jäpjen borges. Ju gurkan lyko. Den som äter gurka är Nalle. Nalle Karlsson är 5 år och gillar gurka. Nalle datne appe gurkan bjöpmet. Äti gittje. Nalle, äter du hela gurkan? Frågar pappa. Jo. Gukkes, jäkkes, jikrona. Gismarres. Nämt ju gurka. Lång, smal och grön. Och knaprig. Sån är gurkan. Gukkje gurka dorje. Nalle gittje. Hur gör man gurkor? Vets med seje. Etchen prövet. Etche gitche. Molev gurka vets med. Man planterar frön. Ska vi testa? Föreslår pappa. Jag har gurkfrön. Delje krakam. Ge mueltjem darps. Akten onne guajvam. Akten passam. I akten kärtjelitjen. Man behöver en kruka och jord, en liten spade, en påse och en vattenkanna. Delje kroken mjöltsne kroka. Akten vets med en disse bjeja. I mjöltene gapcha. Man petar en grop i jorden, stoppar i ett frö och täcker över med jord. Gidle tjätje, äkje jäta. Och så mycket vatten. Gin tjätje, fjärten bjejen. Gurka gajkeloa. Gurkan är törstig av sig. Äkje smave rejke plaste passese baska. Ge kraukam dejnje gapcha. Pappa gör små hål i plastpåsen och trär den över gurkan. Garvies! Äkje jäta. Dälje etchen bara vörtet. Nu ska vi bara vänta. Nalle varta. Äkje miakt bojtode, Nalle tjorve. Innan gurka skit. Pappa, det blev nog fel. Det kommer ingen gurka. Perenjel jets enne jotte men alle. Tjor anne tje gukke ben vördet. Det har bara gått en kvart, Nalle. Du får nog vänta lite till. Nämt je muanta jotta. Så går måndagen. Tisdag. Dejsta sjätta. Mölt je krakes med anne tjeps. Innan krona gurka. Jorden i krukan är fortfarande bara svart. Ingen grön gurka. Gaske vaka sjätta. Onsdag. I en genan gurka. Ingen gurka syns till. Nalle tjätjen vatta. I arskule se vatcha. Han vattnar och går till förskolan. I satne ett gurkam dan eke den vjaksot. I ger den gärna. Ge i mängan. Han ska inte titta på gurkan ikväll. Inte imorgon och inte sen. Garvje stänger gurken i dälje. Det får vara färdigt med gurkan.

Nalle, gukte gurken i gårde. Ätje ursade. Dälje ejlige. Det är söndag. Nalle, hur går det med gurkan? Undrar pappa. Im dejrja. Nalle hjärta. Vet inte. Datne tjärtjen vatten med. Ätje gittje. Har du vattnat? Frågar pappa. Ile nalle tjärtjen vatten med. Satt ni getja i gymje geltelamme. Nalle har inte vattnat, för han har gjort andra saker. I läkarna han gurka sitt, Nalle hjärta. Det kommer ju ändå ingen gurka, säger Nalle. Diktig i båta råten, Leon och appa. Den som springer är lilla syster. Nalle båtje, lämme jakt onne kraksne. Och noappa hjärta. Det är en grej i krukan, säger lilla syster. Och noappa plasten skäme med. Den ger multsne. Och det krona källmje. Lilla syster har tagit bort plasten. Det är en grön prick i jorden. Och det lastetje. Äch hjärta, man lörste. Ett litet blad, säger pappa. Vad roligt. Man lörste akte lastekinne. Vad är roligt med ett pyttelitet blad? Nämte alka med en jitjem gurka. Det här är början på våran egen gurka. Men i vojn går akte gurka. Men det ser inte alls ut som en gurka. Där är akte gurka chatto. I rätt nå skämma jolle gå om och appa. Ätje hjärta. Nu är det en liten gurkplanta. Och snart är den lika hög som lilla syster, säger pappa. Akte. Ätje dan gurken vurtet. Aine aktem gurkan. Ska de vänta jättelänge på en enda gurka? Ije. Mata vitte. Jag lucke gurka skittet. Ätje hjärta. Det kan bli 5 eller kanske 10, säger pappa. Kan ni akte gurka fjärten bjejen, appe gesim, är jättemmesne, Nalle hjärta. Kanske är en gurka varje dag hela sommarlovet, säger Nalle. Kan ni, ätje hjärta, man lörste. Vilken grej! Gaske bjejen Nalle skylten gubbede. Akt nälkes käppjes gurka. Skylten krakse bjeja. På eftermiddagen ritar Nalle en skylt med en mumsig fin gurka. Han stoppar skylten i krukan. Där är bara vurtet. Nu är det bara att vänta.

med Gultelamme randiga sagor. Du har lyssnat på randiga sagor. Diktig i substestili. Den som berättade var Tanja Nordfjell. Texte Regina Verraje och Kristina Perez. Jarko Steja, översättare Sigbritt Persson. Teknik Gosse Seise Spjalladamme, Jes Jättelatteme. Inspelningsteknik och redigering Helena Sydberg Hinriksen. Producente Ole Isak Mjenna. Välje randiga sagor gavn Seies när Sveriges Radio Play. Fler randiga sagor finns i Sveriges Radio Play.

egen är kärn med det båt i egen negade. Bär och okta gåten i skolan med då gitja sisa. Då da morka, då dopt och tjaj med det. Koss eller sjoda med innan set och gång. Sjavone, gott kvaksake. Mujti duste kihka. Muista ivkalk ojan tittu.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodan Bodda firar podden.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

stod på lur för tystnaden i blånad vildmarkstrakt. Här dröjde du vid kojans eld

finns vid skog. Nu surrar den av vin i sommarregn. Jag anar spår av kärva stig som trötta spelmän tog, och rosors blod i ton från sorgens sträng. En sjunger vinden vida när hösten brukar.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: God förmiddag, måndag, ja, den 25 maj. Och först ut på listan idag, Lasse Berghagen och en låt som heter Ding Dong. Och jag vet inte, jag satt och tittade igenom den där texten. Det är ju så, jag hade förmånen att få arbeta ihop med Lasse Berghagen. Vi gjorde hans sommarprogram för ett antal år sedan. Och det kom fram väldigt mycket som också sen har kommit fram i Lasses egna memoarer. Där han ju var bitvis väldigt allvarlig, och det ska man ju vara naturligtvis. Men här blev det så tydligt för mig i samarbetet och så småningom i andra stunder då vi träffades att det fanns en väldigt djupt allvarlig sida hos Lasse Berghagen, och som också förekommer även i de gladare låtarna. Ja, det är ju så lätt att man fastnar för ord som glad och clown och mycket annat. Och det är klart att de gånger han skriver om clowner, och det är inte sällan, så handlar det ofta om att clownen skrattar och clownen ler. Gråter också när ingen ser, till exempel. Nu ska vi lyssna på låten som heter kort och gott Ding Dong, och det handlar om en man som var 2 meter lång. Och då börjar jag ju se Lasse Berghagen framför mig. Om hur han då dansar ner för gatan och sjunger just sin sång. Att få vara där man är och vara där man vill vara, ja, det kan väl ha sina kvaliteter, men det är inte alltid lätt.

Paul McCartney och Wings från 1975. Listen to what the man said. Paul McCartney är ju jätteaktuell just nu. Inte bara för att man ska öppna ett nytt Beatles Center på Savile Row i England, utan också för att han kommer ut med en ny platta. Jajamän. Och det var av den anledningen som han var gäst i den amerikanska talkshowen Stephen Colbert Late Night. Det var ju den här showen som lades ner här i helgen efter lite buller och bång. Det har varit mycket tjafs. Han har fått kritik från presidenten i USA för att han, presidenten tycker att han har varit elak. Och sen så har man från själva tv-bolagets sida sagt att den är för dyr. Men det är klart, med, det kan ju vara det ena eller det andra, men med över 200 personer i redaktionen, inte bara det, det är också folk som arbetar med teknik och mycket annat, så blir det en del kostnader, kan jag tänka. Stephen Colbert har ändå lyckats sluta med flaggan i topp. Han sa att han skulle haft med sig påven som sista gäst, men att det blev fel, för att när påven hade skickat in sin så kallade rider, alltså det vad man vill ha i sitt omklädningsrum, så hade man missförstått påven och därför kunde inte han komma. Det där är väl ett långt gott skämt. Men istället kom då Paul McCartney och var gäst i det här som programmet som gick här nu den 21 maj. Och det är efter 33 säsonger som den här showen hållit på. Först då med David Letterman i 22 säsonger och så Stephen Colbert i 11. Velvet Underground har vi hört med Sunday Morning. Det var det igår det. Ja, det var en låt ifrån 1966. Och så Lasse Berghagen, Ding Dong, 1973. Kan det eventuellt vara Lasse själv han sjöng om? Mm. Jag vet vem Stevie Wonder sjunger om 1976. Sir Duke. Ja, det är Duke Ellington och alla hans gelikar. De som ju stod för storbanden. En riktig hyllningslåt som fick många att gå igång.

Ja, så kan det säkert vara. Det finns säkert också raka motsatsen, eller hur? Belinda Carlisle sjöng i alla fall den här som då hon kom ut med 1987 var det. Billy Swan, I Can Help, den var ju från 74. Och så Björn Skifs med Marcus Österdals orkester. Och det där är ju musikalmusik ifrån här 1969. Björn Skifs var igång då och var ju med i tv väldigt mycket redan som väldigt, väldigt ung i program där han fick vara med och sjunga bland annat Flottarkärlek. Ja, det var den tidens yngre artister som fick vara med i ett program som jag vet att man gjorde med, jag tror att det var en stor orkester, Mats Olssons orkester på den tiden, och så fick de här yngre artisterna att sjunga gamla svenska slagers. Lasse Johansson var programledare, vill jag minnas. Ja, det var då det. Sir Duke med Stevie Wonder 1976. Lasse Johansson, förresten, bara för er som då inte vet, ska man sitta och hålla på med name dropping, med en av Sveriges Radios legendariska röster som arbetade på Ekot under många, många, många år. Nu så ska vi se här. Nu ska vi vidare med Säves. Ja, de är från Vänersborg. Jajamän, i alla fall med omnejd kanske jag ska säga. Och det har varit många som har passerat genom det här gänget. Så småningom på 80-talet var faktiskt Paul Sahlin med där, Paul Paljett. Ja, det hette han ju då 1977 när den här låten kom ut. Men då är inte Paul med här, utan då körde han ju solo. Säves däremot, de kom ut med flera låtar. Bland annat Paloma Blanca och den här En hägring.

Det där var Changes med David Bowie, ni hörde. Ja, en låt som David Bowie spelade in 1971. Perry Como, Magic Moments, var från 57. Och Roy Orbison, In Dreams, kom 63. Och först ut Säves då med En hägring, året var 1977. Nu blir det filmmusik, men det var det egentligen inte från början. Eller det är det inte från början, ska jag säga, utan det är... Det är Mozart, ja, det är den andra satsen ur Mozarts 21:a pianokonsert. Andante-satsen, den är lite lugnare och lite finare. Och ni känner säkert igen den. Tittar man på skivomslagen på senare tid då, eller ja, från 1968 och framåt, så kallas den för Elvira Madigan. Och det har inte med Mozart att göra. Mozart har ingen aning om historien kring Elvira Madigan. Den är ju drygt 100 år yngre än Mozart. Och ja, det blev en film regisserad och skriven av Bo Widerberg. Och den där filmen spreds över världen som en tragisk romans. Med just Mozarts 21:a pianokonsert som temamusik genom alltihopa. Och det här blev en stor succé för väldigt många. Och Mozart hade nog varit jätteglad om han hade levt, för han hade ju behövt pengarna. James Last är den som tog tag i den för en egen version av temat ur Elvira Madigan som kom ut 1968.

här damen som var en mycket duktig pianist också. Det är många som inte kanske känner till det. Men hon brukar ofta ackompanjera sig själv. Och det är då ingen mindre än Aretha Franklin. Det vet de flesta av er. You Make Me Feel Like a Natural Woman. Det här är en inspelning som kom 1967. Det var ju strax före det som James Last då spelade in Mozarts 21:a pianokonsert, den i C-dur, andra satsen, andantesatsen alltså. Elvira Madigan blev den tema till Bo Widerbergs film från 1968. Det är Miss Rossos däremellan med en låt som heter From Souvenirs to Souvenirs. Den kom 1975. Men nu till The Brothers Johnson.

Vi har passerat klockan 11 eller 23 om du så vill på kvällen, du som lyssnar på reprisen här. Good Morning Judge, 10cc var det här, och det är en inspelning som kom 1976. Avslutade förra timmen gjorde vi med inget mindre än, det var Wandering Star med Lee Marvin ifrån Paint Your Wagon, eller Guldrussens glada dagar som filmen fick heta på svenska. Det är också musikal för övrigt, 1969. Och The Brothers Johnson med Stomp från 1980. Vi blir kvar i musikalvärlden, även om en del kanske har glömt bort den här musikalen som hade ett ganska långt och lite märkligt namn. Det var samma gäng som gjorde den här musikalen Stoppa världen, jag vill stiga av, som ju spelades här i Stockholm med Jan Malmsjö i en av rollerna. Ja, det var väl bara två roller i den där föreställningen. Men här kommer då musik ur The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. På svenska så gjorde man det enkelt för sig, då fick den heta Spela spelet. Den har gått på Östgöta teatern för, alltså det är väl nog drygt 10 år sedan. Men sen första gången här i Sverige var det på Oscars i Stockholm. Och också där var Jan Malmsjö och Per Grundén med, vet jag, i en föreställning som dock bara gick i 31 kvällar. Och det kan nog betyda att den kanske inte var så uppskattad på svenska då. Men det finns några stycken låtar ur den här som har spelats in om och om igen. Och en av dem ska vi höra nu med Sammy Davis Jr.

Steve Miller Band, Give It Up, som låten heter. Ja, den fick vi höra första gången 1982. Och sen var det Eurovision Song Contest ifrån 1973. RSTO med Mothedades, och så hade vi Sammy Davis Jr. med Feeling Good från 1966. Den har ju också Nina Simone gjort, det vet ni säkert. Men från början är det så är det faktiskt Anthony Newley och Leslie Bricusse som har gjort de där grejerna tillsammans. Det är samma killar som gjorde Stoppa världen bland annat. Och de, jag tror att de själva var med och spelade i den där föreställningen. Ja, hopp. Välkommen till världen. Ja, då pratar vi om Lill Babs från 71.

För det är ju sådana här låtar han spelade in där på sent 50-tal och tidigt 60-tal. Både den här och Breaking Up Is Hard To Do kom 1962 och tilltalade publiken stor. Den här heter Next Door To An Angel, Nils Sedaka alltså, som verkligen fick sluta mitt i språnget. Jag har talat ofta om honom och hans sätt att möta publiken högt upp i åren. Han var ju 87 år gammal här nu och skulle fylla 88 i... eller var det 87, ja, men ni vet, här i mars, men den 26 februari, då mådde han lite dåligt på morgonen och åkte in på sjukhuset och kom inte ut igen, utan då var det färdigt. Den 27 februari 2026 gick han ur tiden, men arbetade alltså ända in i det sista, så han kan verkligen säga att han slutade med flaggan i topp, Nils Sedaka. Ja, vi har också hört George Jones med Good Year for the Roses kom 1970. Lill-Babs Välkommen till världen kom 1971. Går vi lite längre fram så ska vi få ett hum-hum från Humlegården med Ragnar Borgedal. Det är 1974 det.

Goodbye Yellow Brick Road, Elton John, och årtalet 1973. Ragnar Borgdahl först, Hum Hum från Humlegården 1974. Och Sallis Babs, Sugar Time från 1958. Ja, här var hon precis på väg in i samarbetet ihop med Ulrik Neumann och Sven Asmussen i Swedanes. Hon gjorde stor succé när de åkte över till USA och svenskbygderna framförde sina låtar. Men det blev ju mer USA tillsammans med Duke Ellington. Ja, för Sallis Babs arbetade en hel del med honom och framförallt under den sista delen av hans liv. Han blev så förtjust i henne att han faktiskt uttryckligen önskade att hon skulle sjunga på hans begravning när han hade gått ur tiden 1974, och det gjorde hon också. Och han skrev några av sina egna så kallade sacred concerts speciellt för henne. Det var så att han tyckte att hennes röst var så unik att de gånger hon inte kunde vara med i de här konserterna så sa han att då var jag tvungen att plocka in 3 stycken olika sångerskor som skulle klara av det som Alice Babs klarade av ensam. Så det är en unik röst det där. Vi ska ta oss vidare med Ted Gärdestad här. Come Give Me Love från 1973.

John Miles, Manhattan Skyline. Ja, hur ser den där siluetten ut egentligen när den här låten spelas in? Det var 1976. Det har ju blivit förändringar sedan dess, men fortfarande fascinerad. Är man i New York för första gången så har man ont i nacken, för man går bara och tittar uppåt. Ja, Rod Stewart med Young Turks kom 1981. Ted Gärdestad, Come Give Me Love, kom 73. Vi är med några låtar till för helslaget. Här kommer The Platters.

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här var att man skulle liksom kunna fixa till den lite grann. Förstår jag? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... just det. Inte för att det är kommersiellt, alltså, utan för att vi gillar det här, alltså. Så kompgitarr, kan vi få en kompgitarr? Okej, kompgitarren, kom igen här nu, kom då. Vi får ta flera gitarrer, flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här? Det är en internationell text, det är.

bekväm ändå. Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är kanoner! En kanon! Hur fan ska man få brunch in då om det inte finns en kanon? Hur? Vänta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner? Är det för mycket vi hade fått längre kanon? Jag vill ha en kanon, en kanon, en kanon! Det ska vara skjut i plattan! Det ska vara en pannkrej! Ska vi inte kanon? En pulgarike med en kanon! Jag går och skjuter med.

Stoppa korven full heter egen som backar upp Bernt Dahlbeck här. Det var väl ganska typiskt honom, denna enastående komiker som tyvärr gick bort så tidigt. Han gav oss en hel del att skratta åt och ofta var det lite catchiga låtar men med då märkliga inslag. Ba ba ba ba ba, ja, det var en inspelning från 1977. The Platters med The Great Pretender kom 1955. Och nu så ska ni föra Margarita Time med Status Quo från 1983. Ja, och där har vi Olle Nilsson som musikredaktör. Själv heter jag Claes Johan Larsson och önskar er en god fortsättning på vilken del av dygnet ni nu lyssnar. Och så hörs vi igen i, ja, imorgon. Ha det bra nu, hej då! Yeah.

0: te 18 no prime da si romani citatija. Ja džare paličik ideja od ova uvezi i web stranica.
1: Što se i važno to ven romane citatija?
0: Važno je to, ono mi snala su se šužo osjećaj, mange, inače tamo je šužo osjećaj, a inom sigurno da i buten gdje avrijalo durigani prime ke karo dete rode nešto ko romane. A gdje ke rodaja prime klo amige ko engleski, jako buta vrači bi ja primjer, ali sa su penđom ko romane na raklum nisa vesavke citatija. Hemo dvaj tamo je ko vel šužo osjećaj, hema menge, ma hem nartinama za mare buduće čave su kad ken je šuka ako akava.
1: Kaj to Arakija inspiracija?
0: Po citatija ta ne većinom razna, na ne ta ne, delimeta neki strana isto, primjer, u vezi ljubav, u vezi životi, ili mangipe, ako ga pena, u vezi mangipe, u vezi o život, u vezi o džuvla. Hem bar inspiracija, ali kao većinom kod ova u vezi o džuvla, su na kraja ko životi, o manu si kljola i me dan dana si kljova ko životi. I kod dva način šta je tada, a bila mangi nekad inspiracija, primjer, me navozi nama vrda, vozi nama vozi, jak je ovaki buti, autobus, i onda otare, primjer, koja vešava, razmisli.
2: Reporterka Andrea Morina. Tome što danes kurte nevimata katar e romani, redakcija maj bot nevimata taj artiklura per romani ši po www.radioromano.se taj pa mare aplikacija Sveriges Radio. Mekajdem tome nevimata djesim u Adam Parno Šope.
3: Bista jek to maj o foro Malme o Malme stad, kidindas leromen pa jek putar do kidipe opet sam rod. Kaj so foro mangelte janel, sar e rom kamen i komuna te kerele buči e romenca maj dur. Kadere agolinas le rom, savesso saskote potan kana o radio romano vorbindas lenca.
4: Ađes. Kaduka mava se vato o presostar najkatele politikuro. Takana seame o romska rode, a von kerim pala mare, Dume buči le politiku. A me kerdam buči ke ta nega dala deš berš o komunika menta je politiku na te garavengo do te šaraven tele, te hasebe.
5: Me so hačar demande kadi buči, panž minoritetu rasi ando švedo, von kodokamen, hoď sako jek, Kečitele riso ande švedsko sistema sareavera feri vonko doči hatjaren hodlen a bagata si kote manuša ko buti keren pe stacu set ande fores ke tema kaso bon si de romen nai
6: me karaman potrik taj vilem kate a djespo kadomote sokjer da je o riks Kamdam te žuti naslen, te penaso si, ke žuti nenamen bud romen, andi sabu časo trubulamen.
7: Tu sa rom sabo, beše sa kate živesan do Malme, a čares tu ke o riks del a žuti pe le rumenge?
6: Jo.
7: A džanes bute, džanes sabe avile a kate te roden žuti pe?
6: Jo, si muri dejsi, muronano, kaverano, taj majpure.
7: Kame, te preske si jek darte na pandadol o riks?
6: Jo. Sio da te pandaven pare za vene purenge.
3: Tu menšunena e kultura ko programi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Bišta jek to maj o foro Malme, o Malme stad, kidindas le romen, pa jek putar do kidipe opet sam rod. Kaj so foro mangelte džanel, sar e rom kamen i komuna te kerele buči e romenca maj dur. O aranžeri kandidata sas o RIKS, Romano informacijako taj džanglimasko centri Ando Malme. Kade reagulinas le Rom, savesso sasko te potan kana o Radio Romano vorbindas Lenca.
4: Ne bušo čuri.
7: Čuri, tu akana sa nasa kate i šundan spesođa le vorba. Sas tu vitut pušimata kote suksi kodo su tu kamlan te vazde supre. Ađes.
4: Kaduka mava se vazda o presostar najkana siga di minoritet. Sosa najkatele politiku. Tako na seame o romska rode, a von kerim pala mare, dume buči le politiku. A me kerdam buči, ke ta nega dala deš berš le griks, o komunika menta je politiku te garavengo do, te šaraven tele, te hasebe.
7: Tjuri, vi tusar ändå kod Roma rådet. Takana, pendavie julia, ändå rikske, laspek pausa, det penska det tergilase buci på Roma rådet. Janestu, variso majdur, så avla på Roma rådet majdur.
4: Godo inke cijena, dikata pala... Pala valo stavla.
7: Taves bakteli, penamenge serbušos?
5: Taves baktali, vi tu Henrietta bušuvav.
7: Henrietta, tu akanasa nasakatea i šundans pe soja li vorba. Sos txalol tu, sos haikelot pe mai but kadalesa, kadale puti matanza sovandine pu preagia sakate?
5: Me so hatiar demande kadi buti, panj minoritetura si ando švedo. Von kodokamen, hogy szakoljék kecsitele riso, ande svedicko sistema szare avera, feri von kodocsi hatjáren, hogy len a bagáta si kotemanus a kobúti, keren pe statshuset, pe ande foreske temakaso von si. Det är romen, nej, amare skib, amare pure, amare terne, konik nej, kolen vazdel, vad amen tishunel konik kate, azer tubuj amen maj budžutori, tubuj le buti, eshavorate pirenandi školi, vivon tešaj žan pe kodola tanaka soje avera, vilen udjan keti težan sare avren, ferilen naj sarpno, najle mejliket. Taj vončilen keti informacija sare avera.
7: E kada djela su vas dine upresi kod o antisiganismo, o maripe, mamui protiv o antisiganismo. Vi kod osi je djela sa vinajande kaver na kunela minoritete kaver štar, Feri imaš kar le rom. So penes pekadi?
5: Pekadi keti birite penavka na borbi nas po ferintese. So star vas den von feri i juderen po hög nivo. Vi ame kote samas, vi amare pure kote sas. Vilen hurcolinde, vilen murdarde. Aba kate si kajolpe, hoj e rom, e romen čilen kade sare aver minoriteten.
7: Akana pašol vi o valet, sare gindis pekado puči pe se je rom dosta informirime pekado?
5: Naj. Ke igen but terne, sabe akanik žana anglunes po valet, terestazin, le naj informacija pa kodo, hoď sar soj kodi demokracija, sar hasnila, kombešena, kon... Kom anena amenge nevelo gura pesosa nedale sostar via mare shavora udjanka de piren andi školi sia me butja e socialonca e mundiketeronca pa len taj vi na ferieternen vi e purem pa kado site den informacija meri importanto kodo vojte žan taj tešonte le pengo vokšo hoď merkamen kado.
7: E quindi disco te tribula tavel pe ferin gora e romane vai pe e comuna contribula te l'elco di responsabilità co do ansforet
5: e ferin gura tu bunastelena de cado mai but riso bon tu bunaste janta e taven activa hotte den bon e ferin gura ten in den informacia e intregonen romen na feriet sakonen ko bešel ando švedo.
7: Ma c'è demi sto a me mai in gladi semno feri scurto sette lasco di o alle lica sverde o feri ningo a canasi ande pausa cadei
5: io
7: ai ci già nel canale al pepalem te lungiale le buci
5: ci già na sinche canci naia me informazioni a pacado ci biri na steke ras canci
7: di net me varisau paluno datum o canamusa e te detto me palpale
5: na jucaras
7: canavla su na same t'avessa sti bacta il nesto che buci. Hej, kan du berätta för oss, vad heter du?
8: Alexander heter jag.
7: Alexander, du var här nu på det här mötet och på samrådet. Vad har du för intryck? Vad tar du med dig härifrån så här långt, tror du?
8: Men jag är ganska orolig för den utveckling som vi ser i Malmö och Malmö stad. att framförallt när det kommer till den romska frågan, att man lyfter frågan från romer själva och istället lägger det på bordet på politiker, i detta fall till kommunstyrelsen. Och hela processen hur detta har gått till är jag jättekritisk till, där man har haft samråd, men i samråden så har man inte diskuterat den här organisatoriska förändringen, utan istället diskutera hur vill ni ha det i sen, hur ska vi diskutera, hur ska vi ha samrådet? Jo, det diskuterar jag jättegärna någon annan dag, men det jag vill diskutera här och nu med Malmö stadsledande politiker och med kommunen är: när ska ni bjuda in oss romer till att vara delaktiga i samrådet med kring omorganiseringen? För vi har inte fått någon inbjudan till det. Jag är jättekritisk till hur ledande politiker har förhållit sig till detta. Där man pratar om, man säger och faktiskt ljuger om att forskare håller med om den här omorganisationen. Nej, gör de inte. De har emot. De skriver debattartiklar. Vi har en rapport från Malmö universitet och från Riks som för några år sedan som skrev om problematiken i Malmö och hur det skulle kunna bli bättre. De är jättekritiska till den här förändringen också. Men politikerna som driver det säger att de har stöd. De ljuger. Det har de inte. Och det, jag är jättekritisk till det. För att här ser vi ytterligare ett exempel på hur den romska gruppen ignoreras och inte får en inkludering i att fatta besluten och vara med och ta och diskutera politiska förslag. Jag vet inte, jag är jättekritisk. Jag är jätteorolig, jättekritisk.
7: Tack så jättemycket för att du ville dela med dina tankar och känslor.
8: Tack väl.
7: Tack. Jag ska stå bak talop, en amengesar Rakajo Stusar i Tiranav.
6: Med Karaman Potrik. Jag vill lämna att jag är på Kadomotes och Gerdae och Riks. Kam dam te jutinaslen te penaso si ke jutinena men bud romen andi sabu chaso trubula men te so pendem kanasi maskote be shavas pendem ke ogaji mai bari so bushol sharstin ando malmo stot so be shal ke chila la mensa bud vorbi chi vorbinen la mensa chi jutinen te shoha chi jutindas rix ande varsos.
7: Tu sa rom sa bo beshesa kate jivesando Malmö. Achares tu ke o Rix del ajuti peler menge?
6: Jo.
7: Jo. Institut personal no kodo erfarenhet ke avilana kate univar varikas ke variko kastujanes.
6: Man chi putrubu ke me chi sim puro ta ikorkoro jana ftekera. Feriamare pure trubulen juti moi. Ve
7: Ai janes bute janes ave avilaka kate teroden juti pe.
6: Io sì muro muri dei sì muro nano caverano dai mai pure cijane care sarà me già naspo che terenimata sam a me già nasco do fer io pure cijane codo
7: come te preske si ek darte na pandadolo orix
6: io sì o dar te pandaven pare sa vene purenge te birinen te keren varso
7: io sa sto baktalo pare kraftuke
6: io sa sto.
7: Te aves asto baktalo shuko Robert Vevstrom.
9: Te aves tu.
7: Tu keres butia kate ano Rix ar samhällsvägledare.
9: Jo.
7: Akana sas o opet samråd. Pena menge so de Roma kate sas ungefär? Upretele? Rom ta ju saborate pena sketanes.
9: Je gajin ta ja sas vikodol. Pa ma sas bish ta panch Rom. E gajin sa ma sas inke desh vaiso de sas. Μέσα με κάτω σαν ρόδατζες παούλικα που σημάτα σαν βάζει να πρέκατε σωσί πολύ λίγο ήλο σωτε σαν βάζας μαϊ δούρ καί κάβερ γάζεις τε σαν κερεν τε δεν πηγήντο σαρ τε βάζει λίγο που σημάτα όπρε εκάδε σαρ κατέ βορπί σαρ να σιρόμ σας πα κάτω καί ο στάτς κοντούρετ λελο παχάνεις πλάνεν βον πενινάς κατέ ρόμ. Baro pachapesi po Rix, ai na po pekaver organizacji sosi, ai kaben kadalin sa mai durte jan, kadalin bajosa te saracharin bon, sarbon penen, penen te e comuna chikira lishto.
7: Bishte o toto avel kodo jeska na von vazden upre kodo pushipe avel decizia, kugindoci kodo te kerentanek fastarek beslut kodo, te lenso pendani ko torkator o Rix erom daran shu na sakate sas rom sabe penenas ke but war avena kate vari sabe penenan da lengi grupa sa ko jes vari ko navel ko te ro de la jutipe znači ko do ke ta vel ka de te lelpe ko do handling plan te kerel pe te paru vel pe te kerel pa aver vari so sar rom penen ta vel yem lika sar sa kaver na ku nella minoriteta gindistu ka e romen avla mai cera jutipe kate vai tu me jungjare tu mare bucha sa vikade. Kanske till romena de Malmö.
9: Kanske inte penna att du kan... Nej, man var bara palpare. Du kan inte penna av riktigt så här så si. Det är tjejarna som har blivit... Bistaktot och Majo har blivit beslut. Det kassa som har blivit så här. Aj... Kjärna måste det jukaras.
7: Men så damar kan det vara romvårdbinen vi prevarit så var protest och kiden peko det... Sara chardan tulle romen pekadi pekado pucipe.
9: Kade sara shuno vorbisare na srom kamente kidempe. Ate jankote na. No mai but kade. Chi jana te si manus inkrenkado. Dai di casa anche sara.
7: Ma shuko nume tu men o rix sana skate tu men sans arranger co di data. Chi sa se shefoike e Mujoski. Sostar si kade, sostar ferito men o rix sana kate nai kaverando malmestot.
9: Lassas buchavare sosas tai voci prisar da stabil kate ta pendasi yula bishadosa segmelo ka stats kontoret ta ven kate te den svar pe kodol pushimata sosile manushen rivar so ci prisar de bunta ben
7: vi e politico amani lubani voi si and urforande ando Roma rodet jana sa kanasi pausa sa kanasi kodo ando shukripe no ma vivo is ci sa sakate si tu vuoi documentare peccato
9: na mai ma kanci sta pena kod
7: na isto che shuko che vuol mi dare mensa kate por adi romano ta vesa sto bactalo
9: ta ves vito
7: Mirsa tu jan lekna kate tu jan o Mirsa Sahiti ko tare biblioteka re shus biblioteken hema kate andi biblioteka normalme pena mia tu jan lekate iso te kolega ja zajedno Shungjen akava opet sam råd. Savo tisko tulle lana katare?
10: Pa sar so penea me hium shenste person amen alam amen sar biblioteka hiam jek deo kutar jekutor kutar kultur forvaltning kutar malmo stadi amen isi meno od ova ko zakon ko minoritet zakon te shuna so roma isilin te penea i od olesa amen alam te shuna te ova jekutor kutar od ova sam råd te shuna so roma penea i amen chujam so Butva që gjape andodla promene so avena akate ki Malmo saro dva samordning prebacini pe Andorik sko stats kunturet i oroma bichalje kritika ko dva i odvo dva avela me ki godi pala kava
7: di kao semo nušakate Darana di sa veče kvazinje po glaso i penže da Darana su kanašaljo Rix Sarture gune ki olengi dar kod vaso dike.
10: O kwa so mehali lumanda avdie anda kvače di pena na ne opučibe dali o Rikska našal džo dali na, nego od ova samordnin kuri kovel i on, nažalost, akana našalena disave bučakula čerđe, naprimjer, akava open samronde romenđe nato organizuje ne non, nego statskom ture mea džar disave buča. Ali o Riks, sar so mehali lum, nate našal džo, oni dali ili o mujo pea, A meni dali kova med buras kontur, a meni dali kaj čera fora le stingar, ka vas dao džani be ando roma, akate ki malmo. A či žar me halilum obuča. Ali haluvava su disave kola halile ko poklo način, ta ne uznemirime hem na džanen darana ko doma.
7: Ovo sa sto mir sa stojane menca kateko radi romano?
10: Ovo sa sto.
7: Paul Dandos, A men vorbi nam jek sem no majan glar, sar las peko do ki di pekate, opet sam rod. A gjes, a e tu pe nas soske a gjukerimata situ, te avel vari kon de politikura, te avel vari ko mai but, anda stas konturet, anda stas förvaltning, te i kaver važni manush. No, kan du säga till oss, ha du uppfyllt dina förväntningar det här mötet ikväll?
11: Det var ganska förväntat att... politiker och ansvariga tjänstepersoner inte är på plats idag. Det har de signalerat sen tidigare också. Om att de inte vill samråda om omorganiseringen. Och det har varit förväntade. Men jag är också positivt överraskad av att det är så många som har varit med här idag. Och det visar också att det finns ett förtroende och tillit mot den som har organiserat, alltså Romsk Information och Kunskapscenter. Och det är ganska stor skillnad på när tidigare samråd eller möten har arrangerats av statskontoret har varit betydligt mindre folk. Det var då 10 personer, idag är det över 20. Och sista gången så var det 2 på statskontoret och aldrig så få på Riks. Så det visar också en stor skillnad på förtroende och tillit.
7: Paul, det har pratats här om, du själv har lyft upp det här, men det var andra personer också och till och med uttryckte sin vilja att vara med den 28 på plats. När kommer det tas fram det här beslutet? Berätta lite om det här. Vem kommer ta det här beslutet och vad för beslutet förväntas? Och sen, vad är det för protest? Kommer hända då?
11: Det har varit flera aktörer som har lyft önskan om att vara med den 28 och visa att romer bryr sig om frågan och vara med när kommunfullmäktige kommer att besluta om detta den 28. Och då kommer flera samlas i läktarsalen under kommunfullmäktiges.
7: Men berätta om den här protesten, Paul. Vem stod bakom detta och fick du någon respons här ikväll?
11: Vilka protester?
7: Det är 28 när ni kommer stå där. Har jag förstått rätt eller är jag ute och cyklar?
11: Ja, nej. Alltså, det har lyfts fram, inte av mig den här gången. Just om att vi måste samlas det 28. Och då pratade vi hur vi kan organisera oss och vara med och samlas och vara med den 28 där och synliggöra att romska frågan är viktig för oss och om organiseringsfrågan är viktig för oss romer för att vara med.
7: Hur upplevde du här reaktionen av det här förslaget för att romerna ska samlas? Ändå var här runt om 30 stycken som jag har räknat, kanske 25. Men det var flera andra också som inte är romer. Men i alla fall folk som är intresserade av romska frågan. Vad tror du? Kan det bli många som kommer där?
11: Ja, jag tror och hoppas det. Och precis som du lyfte, men jag ser framför mig att även icke-romer kommer att vara med då tillsammans med en del romer som har visat sin intresse idag och att vara med. Så jag tror och hoppas på att det kommer att vara många, både romer och icke-romer.
7: Men om vi ska råka på sak, här kommer att tas beslut och nu ska vara en protest. Vad förväntar du dig i så fall av den här protesten? Vad blir det för effekt? Alltså det beslutet kommer att tas ändå.
11: Det här är en av flera olika aktioner som har framförts gällande det här missnöjen kring hur frågan har hanterats. Det har varit tidigare protester, det har varit namninsamlingar. Både 200 romer som har skrivit under en protestlista. Det har varit 150 andra aktörer, så sammanlagt 350 ungefär. Plus olika protestaktioner, både det 1 maj och sen efteråt och så vidare. Det kommer nog vara en del som kommer det 28. Så det är en del mobilisering både med romer och icke-romer mot det här, men också juridiskt kommer att drivas frågan mot inom förvaltningsrätten, mot kommunstyrelsens beslut och senare också mot kommunfullmäktiges beslut. Och om det så krävs så kan vi driva det vidare till kammarrätten och så långt som möjligt även till ådomstolen om det krävs. För att det här är en strider mot minoritetslagen, anser vi många, och både romer och insatta aktörer i frågan.
7: Nej, just det, Paul Dandos, che le lanci rivrama tra vesa menza catepo radio romano e dalle menco di informazia per ci reattivitetto da taia verero mengere sa verso planirin mai dur te vase protestur e ai te gian mai dur ecco della buciasa che tesoraggio ne romane pushimata. Na isto che tavesa sto bactalo.
11: Na isto che ho devlasa.
3: Akava sassa så sila chardotumenge vašo avdisutno programmi. Te kamlente shunen pobuter ki akia tema, ja te manglente shunen avera programmi as savesohine po anglal, tume jajte jankomaro internet tan. www.radioromano.se Ja palem jajte jankomaro SR Play appen. Te manglente avenamenza no kontakti, tume jajte hramonena menje, komaro mail, radioromano@sr.se. Oven sa steso hienle amenza.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: It touched me in a way that it brought tears to my eyes. It had me sobbing. It was a spirit mask being exposed like that, yeah. That's the one I asked them if they could put it away. So they were good, they did, yeah.
2: När hon såg andemasken utställd på museet blev hon starkt berörd och började gråta. Den ville inte ligga så exponerad, så hon undrade om museet kunde ta undan den, och det gjorde de. Etnografiska museer betraktar vanligtvis föremålen i sina samlingar och arkiv som just döda ting, själlösa föremål. Men sett från urfolks perspektiv är ofta samma föremål levande väsen som har kvar sin kraft och som har mycket att ge sitt folk. Väsen som också kan ha synpunkter på hur de blir behandlade av museerna. Välkommen till FAPMO, Kraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Och jag som gör FAPMO heter Anna-Maria Alén. Nu ska vi möta Melvina Mack, som är en äldre från Nohawk-folket, ett urfolk som även kallas Bellacoola. Och Bellacoola är också namnet på deras samhälle på Kanadas nordvästkust.
1: Okay, my name is Melvina Mack. My Nuchalk name is Nuchyaltimut. I'm from the Nuchalk Nation in Bellacoola, BC, Canada.
2: I höstas besökte hon etnografiska museer i Tyskland och Sverige för att möta de Nohawk-föremål som finns i museernas ägor. Jag fick en pratstund med henne när hon var i Stockholm. På etnografiska museet tittade hon bland annat på deras nordvästkustsamling och framförallt Nohawk-maskerna och andra föremål som används i deras ceremoniella danser. Melvina Mack har länge velat besöka Nohawk-föremålen på de tyska och svenska museerna. Hon berättar att hon alltid varit intresserad av sitt folks historia. Och hon är inte den första i släkten som besöker Europa.
1: It's been an interest of mine for a long time, because my great-grandfather was one of the nine that came over with Jacobson. I've always been interested in our history, and that's why I'm here.
2: För en av hennes förfäder turnerade i Europa mellan 1885 till 1887 för att visa upp Nohawk-kulturen. Turnén arrangerades av etnologen och äventyraren Adrian Jacobsen, som var norrman. Många av de Nohawk-föremål som finns i Sverige och Tyskland samlades in under slutet av 1800-talet av just den norska etnologen Adrian Jacobsen och hans bror Philip Jacobsen under deras många resor på Kanadas nordvästkust. Föremålen såldes sedan till museerna.
1: Oh, that collector, Jacobsen, eh? I see his name all over. I was looking at his diaries in Hamburg. How much he purchased or stole, or he got them every which way he could. I saw the prices like 50 cents, 75 cents, $1.50.
2: När Melvina Mack tittade i arkiven på tyska museer såg hon Jacobsens namn vid många av Nohawk-föremålen. I hans dagbok kunde hon läsa att han köpt många föremål för ringa summor. Men hon tror också att han kan ha stulit många föremål. Alkohol, den kristna missionen och nya sjukdomar som smittkoppor kom under senare delen av 1880-talet till Bellacoola.
1: Hear stories that mom and them talked about. We weren't allowed to have any potlatches or ceremonies. When alcohol started coming into the community, Christianity, smallpox. We had an old town, but she said there was boxes of masks and whistles and rattles. It just left across old town. And we figure that's where Jacobson got a lot of our... Because they just left him. And then some people might have sold them to him. Or he might have just took them. I don't know.
2: Och Nohawks traditionella ceremonier och potlatch förbjöds. Potlatch är en religiös gåvoceremoni hos urfolken på Kanadas nordvästkust. Melvina Mack har hört att på den tiden låg det många övergivna lådor med ceremoniella föremål som masker, visselpipor och skallrar i de gamla delarna av Bella Coola. Folk lämnade dem bara, har hon hört. De tror att Jacobsen tog sådana lådor med ceremoniella föremål. Men en del kan också ha sålt föremål till honom. Melvina Mack hoppas att hon under sin Europaresa ska skapa en medvetenhet om betydelsen av att föremålen får komma tillbaka till sitt folk. Men det kan bli svårt eftersom de funnits i museernas samlingar i över 120 år. Gränsen för återlämnande brukar gå vid 100 år. Men det skulle betyda mycket om föremålen kom tillbaka eftersom hon känner att de fortfarande är levande och har mycket att ge hennes folk. Melvina Mack säger att Nohawk-folket skulle bli starkare av kontakten med föremålen. De stärker och bekräftar kulturen så att den kan leva vidare och förhoppningsvis göra den starkare. Kulturens rötter finns i maskerna, i skallrarna, i flöjterna, i cederträet. Jag tror det skulle vara läkande för mitt folk och röra vid något som tillhört våra förfäder.
1: It will reaffirm their identity as Nuchalk people and hopefully make them stronger. Their roots are in the masks. In the rattles, in the flutes, in the cedar. I think it would be healing to them to touch something that belonged to our ancestors.
2: Hon berättar att en av maskerna som finns på Etnografiska museet i Stockholm ser ut att föreställa en av de fyra snickarna från Nohawks skapelseberättelse. En av snickarna skar fram Nohawk-folket, gav dem ögon och mun så att de kunde se och tala. Hon skulle vilja ta med den masken hem för att få bekräftat om den föreställer en av de fyra snickarna eller ej.
1: The four carpenters were the ones that created the Nohawk people. There was one who carved them, one who gave them their eyes and the characteristics and to be able to see and to talk. I'm just guessing that's what it is. Yeah. That's what I would like to take home, is to reaffirm if that mask is one of the four carpenters.
2: Hon berättar att masken bars av en hövding under en ceremoni, en potlatch, som på så sätt kom i kontakt med skaparen och skapelseberättelsen och kunde följa i förfäderns spår, ungefär som att komma till himlen.
1: It was worn by a chief, and that was his connection to the creator. His smajusta is origin story. Everybody has their smajusta. It's called the place of origin, where we go back. When you pass on, you go back, they say, on the tracks of your ancestors, back to Nusmada. I guess you can compare it to like heaven, but we have our own word for that.
2: Maskerna bärs enbart vid speciella tillfällen, som potlatch, för att återbekräfta en persons roll i samhället eller dess namn, eller vid minnesceremonier efter en avliden.
1: So it's not anything you wear just any time. You have to wear it at a certain time. Potlatch time, yeah, it would reaffirm your role in the community as to who you are. Maybe a memorial. Yeah, I think that's about it.
2: Hon menar att föremålets ande fortfarande lever.
1: I believe so. Yeah. I believe it does. Personally, my feeling. There are some pieces that have really touched me. But I ask them that it not be displayed or exhibited because it was in our sacred ceremonies.
2: I Tyskland fick hon kontakt med en andemask som används vid en helig ceremoni. Andemasken kommunicerade till henne att den inte ville lägga exponerad i utställningen. Så hon bad museet att inte visa den. Och museet tog undan den. Hon blev starkt berörd av mötet med den masken.
1: It touched me in a way that it brought tears to my eyes. It had me sobbing. It was a spirit mask. That's the one I asked them if they could put it away. So they were good. They did. Yeah.
3: The mask didn't appreciate its place.
1: Being exposed like that, yeah. Yeah, that's a feeling I got anyway.
3: Will you try to bring it home?
1: It seemed to be content just to be concealed, or it was covered, but it would be something I would talk to the people about at home in a way that it affected me. I think I would share that.
2: Masken verkade nöjd med att bli övertäckt, så hon tror inte att hon kommer att arbeta för att få hem den. Däremot kommer hon att berätta om den när hon kommer hem. Hon skulle vilja starta repatrieringsprocesser, men hon tror att det kan bli svårt eftersom de inte har några lokaler i Bella Coola där de gamla maskerna, visselpiperna, skallrarna och de andra föremålen skulle kunna bevaras.
1: I'd like to look into it, but we need a place for that. And right now we don't have a place for them. That's what I've heard before from other people that have wanted to bring things home. And some, I think, we need to have a place for them so that they can be used for the dances again.
2: Men hon önskar att de åter skulle få användas i heliga danser.
1: We just had a recent repatriation of a totem pole from Victoria, and it's going back to the land in May. It's going to be home for a year, but it's got to go back to the land. It's a cycle.
2: Och totempålen de fick från Victoria, British Columbias residensstad, den totempålen ska gå tillbaka till naturen, bli en del i cykeln efter att den har fått vara hemma i ett år. Idag förvaras nohågsmaskerna i skolan. En del förvaras i lådor av seder.
1: Most of them are displayed in our school. We have a display for masks at our school. And some of them are kept in cedar boxes. Depends on the size of them. Who makes them? A lot of the people that make them look after them. But for if we were to bring something like this home, we don't have the place to put them. I think it would be good if we could replicate some. To start somewhere to replicate.
2: Men det finns inte någon lokal som skulle passa de gamla Nohawk-föremålen som finns på museer i Europa. Men en väg skulle istället kunna vara att börja göra kopior av dem. Det är angeläget för henne att masker som är skapade för att dansa också ska dansas.
1: The masks need to be danced in whatever form. And maybe the spirit masks need to be danced as well.
2: De masker som Nohawk idag har på skolan dansas bland annat vid potlatch-ceremonier. Potlatch-ceremonin är en namngivningsceremoni och folk kan få sitt namn bekräftat under den. Inför potlatchen har hövdingen samlat på sig gåvor som han sedan ger bort till de som är med. Under denna ceremoni dansar han med masken. I skolan har de också en potlatch-ceremoni som eleverna själva gör, berättar Melvina Mack.
1: Mostly used in potlatches. That's, well, it's changed over the years, but usually someone that is chief, he acquires all this wealth and then he has a potlatch and gives it away, gives it all away. And he does name giving for his family, and people can buy time on his floor to reaffirm their names. Usually all the dances are danced at potlatches. We have our own school, and they have a play potlatch that they put on every other year. Yeah, they carry out the potlatch on their own.
2: I skolan har de också en potlatch-ceremoni som de gör själva, berättar Melvina Mack. Och de har ett läger för att återupptäcka de gamla nohåk-ceremonierna. Ungdomarna går ut i naturen och där lär de sig dansa andedans. När de kommer hem berättar de vad de varit med om. Och de använder maskerna i detta arbete, berättar Melvina Mack.
1: And then we have a rediscovery camp where the kids go out onto the land and they learn to dance out there. And they come home and share what they've done out in the camp. So they use the masks then.
3: You learn spirit dance.
1: How do you learn it? You do it.
3: With the spirits.
1: Yeah. I was a spirit dancer for a while and I, you know, I don't know how I, like you say, learn it. It's just something that it feels like you, somebody is pushing you gently. Okay, it's your turn. Yeah, and you do it. And each of the spirit dancers represents someone that has passed on. Yes, it's a very hard to explain the spirit dance.
2: Hur lär man sig att dansa spirit dance, andedans? Melvina Mack berättar att hon själv dansade andedanser när hon var ung under en period. Men hon vet inte hur hon lärde sig den. Någon knuffade henne, försiktigt. Det är din tur. Stockholm var sista anhalten innan Melvina Mack vänder hemåt till Bella Coola på Kanadas nordvästkust. När hon kommer hem vill hon berätta om sina intryck för sitt folk. Och hon vill att en liten Nohawk-delegation med konstnärer och andra kulturbärare ska resa till Europa och besöka sina förfäders masker, skallre, visselpiper och de andra föremålen på museerna. Det är viktigt att de får se dem. Hon tror att det skulle leda till att hennes folk stärks så att de kan dansa.
1: I hope to that I could share what I've learned with a lot of the artists, elders. Maybe dancers, singers. I'd like to share it with them, what I've learned, what I've seen. And ultimately, what I would like to do is to, maybe not me personally, but I'd like to see a group come to look at the masks, like the artists. I'd like them to see them. I think it's really important that they have to see them. I'd like to see a small delegation of people come.
3: What will that lead to?
1: Hopefully to the strength of the people so they can dance.
2: Vi hörde Nohawk-elden Melvina Mack berätta om sin Europaresa där hon besökte gamla Nohawk-föremål på etnografiska museer i Tyskland och Sverige. Föremål som hon hoppas att hennes folk också får kontakt med.

Avodan-podda, Firarpodden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan-podda, varje fredag klockan 15.

0: Еврама Малдас допаш пајекта и тумешуне немај актуални невимата катаре романи редакцијата и мекундавту мађе се невимата се им уадам парно шопе. Парашчуне биштај дујто мај да со форо јоте борите романи организација информација па политична лосаре пекај авлан до шведан до шон септембер. Амару репортери неќмедин јашар са спотанте пушел па кадоке дипе. Emil Bagarovic anda Romano Center West panel sostarvonden informacija Paolo Saripe.
1: No musajte da se informacija e manušente sostar si važno te jasnim ukešo glaso. Kja trajnas ande demokratično tema, kado si amaro demokratično pravo te jasnim ukešo glaso. Ne, te ukešo glaso vi kado si frivilit. Najto ke musaj. Čide na tu štrafo te najasate mukes. Але важно е ти јасте му кешчо гласо ти си кавешчо демократиски ретихет.
2: А јас фактис хот си викти те керен роста, ке де повар кроси во фрамтиден, та е телем кодо лес песа, а јас ази са сманге викти, ти шај керен роста, та вен те набистрен, ти си кавен пенго рост.
3: Also det är ju helt nytt för mig egentligen, men jag försökte mitt bästa att förstå. Jag tänker, jag har ändå fyllt 18 nu för några månader sedan och jag måste ju förrösta någonting. Så det här var ändå någonting bra att lyssna på.
4: Tycker du det är viktigt med sån här information?
3: Ja, absolut. Jag som går gymnasiet vet att det är många som inte kan någonting om politik, hur det går till att rösta. Och jag tycker helt enkelt att det är en bra grej att folk försöker att komma ut med informationen.
0: Тумешуна со пенласот Рном Антонио, Марсела Ковачова од организација Трајовско Дром, тај Емил Багаровиќ од Романо Сентери Вест, пак еди песо са Синкердо, биштај дујто мај од Јотебори. Репортери Неджмедин Јашар. Есма Веселовски од Афоро Хелсингбори потрда сег веб страница по интернет куса Романе Цитатура. Војла сама ке чи бирја старакел Романе Цитатура, тај пенел со старвојка до кердас.
5: Кај покушин джум те родави не романе цитати, ако романе наши не ине тара кав. И ај каре добин джум инспирација вопште те правил пек веб страница, ама мора те поминава кава да исто и Алмира и Саманта, со јаменца модераторке ки група, да и он исто писин джетане цитатија. Ама после време хариста ин джетане, али ми и дале писин джум сакала беша, джанави Алмира и дале писини тани, али нахинјамен пана ко Google, значи, од ола страна, теди чота, например, да и си романи цитатија. И аджаре паличик идеја од ова увези и веб страница.
6: Со се и важно товен романи цитатија?
5: Важно, тано ми снала, со се шужо осечај, манге, иначе тано ек шужо осечај, а хинум сигурно да и бутен Гавриалу Дуригани, пример, ке каро дете, роде нешто ко романе. А деке рода ја примиклуваме ге ко енглески, јако бута вера чи би ја примирали са со пенджун ко романе на раклум ни са веса ке цитати. Ема двајта ме ко вел шужо осеча хем аменге, ама хем на тинама за маре будуче чаве су кади кен јек шука ако акава.
6: Кај тоа ракја инспирација?
5: По цитатијата не веќином разна, на не та не делимета неки страна исто пример увезио љуба, увезио животи, или мангипе ако ка пена увезио мангипе, увезио живот, увезио джувла. Хем бар инспирација ракава чином кој дува увезо джувла, со на крај кој животи, оману си клола и ме дан дана си клова кој животи. И кој дува начин шај тала, абла манги некад инспирација, пример, ме навози нама врда, вози нама вози, јаке джаваки бути, автобус, и онда отаре, пример, која бешава, размисли.
0: Репортерка Андреја Морина. Тумешу на нескурте невимата катар е романи редакција, мајбут невимата тај артиклора пе романиши по www.radioromano.se, тај па маре апликација Сверхис Родио. Мека идем туме невимата джесим у Адам Парно Шопе.
7: Bista jek to maj o foro Malme o Malme stad, kedin das leromen pa jek putardo kidipe opet sam rod. Kaj so foro mangelte janel, sar e romkamen i komuna tekerele buci e romenca maj dur. Kade reagolinas le rom, savesso saskote potan kana o radio romano vorbindas lenca.
8: Ađes. Kaduka mava se vato o presostar naj katele politikuro. Takana seame o romska rode, a von kerim pala mare. Dume buci le politicul. A me kerdam buci che ta nega da la desbers o comunica menta e politicul te garavengo do te sharaventele te hasabe.
9: Meso hachar demande ca di buci panj minoritetura si ando švedo von kodokamen hogy szakoljék kecsitele riso ande svedicko sistema sare avera feri von kodocsi hatjáren, hogy len a bagáta szikote manusako butikeren pe statszűszet. Ande foreske temakaso von si de romen náj.
10: Meg Haraman Potrik, taj vilem ka te agjes po kadomote soker da je oriks, kam dam te žuti naslen, te penaso si, ke žuti nenamen bud romen, andi sabu časo trubulamen.
11: Tu sa rom sabo, bešesa ka te živesan do Malme, a čares tu ke oriks del ažuti pele rumenge?
10: Jo.
11: Aj janes bud, aj janes sa vila ka te roden žuti pe?
10: Jo, si muro, muri deisi, muronano, kaverano, taj majpure.
11: Kame te preske si ek darte na pandadolo orix?
10: Jo, si o dar, te pandaven pareza vene purenge.
12: Tu men šunena e kulturako programi ko Sveriges Radio, Radio Romano.
7: Bišta jek to maj o foro Malme, o Malme stod, kidindas leromen, pa jek putardo kidipe opet sam rod. Kaj so foro mangelte džanel, sar e rom kamen i komuna te kerele buči e romenca maj dur. O aranžeri kandidata sas o RIX, romano informacijako taj džanglimasko centri ando Malme. Kade reagulinas le rom, savesso sas kote potan kana o radio romano vorbindas lenca.
13: Ne bušo čuri.
11: Čuri, to aka nasa, nasa kate i šundans pesođa le vorba. Sas tu vi tut pušimata kote suksi kodo su tu kamlante vas de su pre ađes.
8: Kodo kam avas e vas o pre sostar naj kana siga di minoritet. Sostar naj kate le politikuro. Ta kana se ame o romska rode, a von kerem pa la mare dume buči le politikuro. A me, so, a me kerdam buči, ke ta nega da la dež berš le grix o komunikamenta je politikura te garavengo do, te šaraven tele, te hasebe.
11: Čuri, vi tu san ando kodo Roma rode, tako na pendavije Julija, ando Rix, ke las pek pauza, te penas kade terđila se buči pa o Roma rodet, džanes tu disvariso maj dur, so avla pa Roma rodet maj dur?
8: Godo in ke čižena, dikata pala pala valo stavla.
11: Ta vez bakteli, pena menge sar bušos?
14: Ta vez bakteli, ovi tu Henrietta bušuvav.
11: Henrietta, tu aka nasa na sakatea i šundan spe soja li vorba. So ča lol tu, so šaj kelpe maj but kadale puči matanca so vadi ne popreja dje sakate?
14: Me so hačar demande kadi buti, panž minoritetura si ando švedo, von kodokamen, hoď sako jek kečitele riso ande švedicko sistema sare avera, feri von kodoči hatjaren, hoď len a bagata si kote manušako buti, keren pe statsviset pe ande foreske temakaso von si de romen naj amari šib amare pure amare terne konik naj kolen vazdel bat amen čišunel konik kate azer tu buj amen maj budžutori tu buj le buti šavorate pirenandi školi vi von te šaj žan pe kodola tanaka so je avera vilen udjan keti te žan sare avren feri len naj sarpno najle mojliket taj von čilen keti informacija sare avera.
11: Kada djela su vas dine upresi kodo o antisiganismo o maripe mamui protiv o antisiganismo. Vi kod osi je gđela sa vinaj, ande kaver na kunela minoritete, kaver štar, feri imaš kar le rom. So penes pekadi?
14: Pekadi keći birite penavka na borbi nas po ferintese. So star vas den von feri i juderen.
9: uppe på hög nivå. Vi är med Kotesamas, vi är med Repure Kotesas, Vilen Hurtsolinde, Vilen Mordarde, Abba Katesika Jolpe, Hoj Erom, Eromen Chilenkade, Sare Aver Minoriteten.
11: Akana pašol vi o valet, sare gindis peka do puči pe se rom dosta informiri me peka do?
9: Nai, nai. Ke igen buter ne, sabe akanik žana anglunes po valet, terestazin, le nai informacija pa ko dohoď sar soj kodi demokracija, sar hasnila, kom bešena, kon... Kom anena amenge nevelo gura pesosa nedale sostar via mare shavora udjanka de piren andi školi sia me butja i socijalonca i myndigheteronca pa lentaj vi na ferieternen vi e purem pa kadosite den informacija meri importanto kodo vojte žantaj tešonte le pengo vokšo hoj merkamen kado.
11: Ai quindi scotto tribulata vel peferin gora e romane vai pe e comuna contribulate l'elco di responsabilità codo ansforet
9: e ferenin gura tu bunastelena de cado mai but riso bon tu bunaste janta e taven activa hotte den bon e ferenin gura ten inte den informazia e intregonen romen na feriet sakonen ko beshel ando svedo.
11: Ma c'è di misto a me ma in gladi sembra un feri scurto sette lasco di o alle lica sverde o feri ningo a canasi ande pausa cadei
9: io
11: ai ci già nel canale il pepalem te lungiare le buci
9: ci già nasin che canci naia me informazia paccado ci birinaste che ras canci
11: di net me vari sao paluno datumo canamusa e te detto me palpale
9: na giucaras
11: canavla su una sa me ta vesa sti pacta il nesto che buci. Hej, kan du berätta för oss, vad heter du?
15: Alexander heter jag.
11: Alexander, du var här nu på det här mötet och på samrådet. Vad har du för intryck? Vad tar du med dig härifrån så här långt, tror du?
15: Men jag är ganska orolig för den utveckling som vi ser i Malmö och Malmö stad. Att framförallt när det kommer till den romska frågan, att man lyfter frågan från romer själva och istället lägger det på bordet på politiker, i detta fall till kommunstyrelsen. Och hela processen hur detta har gått till. Jag är jättekritisk till där man har haft samråd, men i samråden så har man inte diskuterat den här organisatoriska förändringen, utan istället diskutera hur vill ni ha det i sen, hur ska vi diskutera, hur ska vi ha samrådet? Jo, det diskuterar jag jättegärna någon annan dag, men det jag vill diskutera här och nu med Malmö stadsledande politiker och med kommunen är när ska ni bjuda in oss romer till att vara delaktiga i samrådet med kring omorganiseringen? För vi har inte fått en inbjudan till det. Jag är jättekritisk till hur ledande politiker har förhållit sig till detta. Där man pratar om, man säger och faktiskt ljuger om att forskare håller med om den här omorganisationen. Nej, gör de inte. De har emot. De skriver debattartiklar. Vi har en rapport från Malmö universitet och från Riks som för några år sedan som skrev om problematiken i Malmö och hur det skulle kunna bli bättre. De är jättekritiska till den här förändringen också. Men politikerna som driver det säger att de har stöd. De ljuger, det har de inte. Och jag är jättekritisk till det. För att här ser vi ytterligare ett exempel på hur den romska gruppen ignoreras och inte får en inkludering i att fatta besluten och vara med och ta och diskutera politiska förslag. Jag vet inte, jag är jättekritisk. Jag är jätteorolig, jättekritisk.
11: Tack så jättemycket för att du ville dela med dina tankar och känslor.
15: Tack väl.
11: Ja, så står baktalo, penamengesare rakajostu, sari tironav.
10: Med karaman Patrik. Taj vilem kate ages po kadomote sokerdae o rix. Kam dam te jutinaslen, te penaso si. Ke jutinena men but romen andi sabuchaso trubulamen. Taj so pendem kanasimas kote bešavas, pendem ke ogaji maibari so bušol šarstin ando Malmö stad so bešal. Ke... Ci la lamenza bud vorbi, ci vorbi nella mensa ci jutinen, te shoha ci jutin das rix, ande varsos.
11: Tu sa rom sa bo, beshesa ka te gives ando Malme, a chares tu ke o rix del ajuti pe le rumenge?
10: Io.
11: Si tut personal no, kodo erfaren het ke avilana ka te univar vai varikas ka variko ka studianes?
10: man chipu trubuke me chisum puro ta korkoro jan aftekera feria mare pure trubul en jutimoi ve
11: ai janes bute janes avea vileka te roden jutipe
10: io si muro muri dei si muro nano caverano ta mai pure ci jane care sare a me janas po che ter animata sam a me janas kodo feria pure ci jane kodo
11: kamas te preske si ek darte na pandadolo orix io
10: si o dar te pandaven Pare så vänner puringe. Det blir innan det kärren var så.
11: Jag får stå baktalo parikraftuke.
10: Jag får stå.
11: Te ave sa sto baktalo Shuko Robert Vevstrom.
16: Det är det du.
11: Du kärres butiaka te ano riksar samhällsvägledare.
16: Ja.
11: Akana sa så öppet samråd. Penamenge så det är roma kate sa ungefär. Upretele. Romta ju saborate penasketanes.
16: Jag gajinta ja sås vi kodol. Får man sås bish bishta pansch rom. Gajis har man sås inte desh väsod sås. Man sås amerika do samråda gis. På olika pushimata. Så jag var prekate. Så si polingo ilo. Så att jag var sås mer dur. Kaj kaver gajis. Det jag känner. Det den pekindo sår. Det var den länge pushimata opre. Kade sår kate vorbi sår när si rom. Sås på kado kajo. Och statskontoret eller på handlingsplanen från Perinas kategor om bara på chapesi på Riks na på bekaver organisatie så si aj kaben kadalin sa mai durte jan kadale ba yosa te sara charin bon sarbon penen penente e comuna chikira visto
11: Bisto o toto avel kodo jeska na von vazdenu preko do pushipe avel decizia Kogindoci kodo te kerenta nek fastsarek beslut kodo te lenso pendanje kotorka tar o riks rom daran šu nasakate sas rom save penenas ke but var avenakate vari save penenan da lengi grupa sako jes vari kon avel kote te rodela žutipe znači kodo ke ta velka de te lelpe kodo handlings plan te kerelpe te paru velpe te kerelpe aver vari so sarvom penen ta vela jem lika sar sa kaver na kunela minoriteter Gindistu ka e romen avla mai cera juti pe akate vai tu menjun jare tu mare bucha sa vikade. Ta jutile romena do malme.
16: Kate te pena tu ke na ma vorba palpale tu ke te pena vrikti sa sosi te ci jana sa avla bistakto to mai avla beslut di kasa sa avla sosas ai kera musa te jukaras.
11: A me shudama kate ke rom gulbinan vi prevari vari savo protesto ke kiden pe kode sara chardantulle romen pe kadi pe kado pucipe
16: kade sara shuno vorbisare nas rom kamen te kiden pe ate jan kote na no mai but kade ci jan ate si vi manus in krenka do dai di kasa in ke sara
11: ma shuko nume tu men o rix sana kate tu men sans arranger kodi data ci sa se shefoike e mujoski Sostar si cade, sostar ferito meno rixana, catenai caverando mal mestuat.
16: Lasas buciavare, sosas, tai voci plisar da stabil cate. Ta pendasi Iulia, bisadosa segmeilo, ca stats contoret, ta ven cate, den svor pe codol pushimata sosile manusen, privar su cibilisar de vivunta ven.
11: Vie politico, amani Lubani, voi si utforande ando... Roma rodet, gianna sa canasi pausa, sa canasi kudo ando a shukiripe, non mai vivo isci sa sacate, si tu vari su commentare o peccato?
16: No, non è mancanci sta pena kudo.
11: Na istu che shuko, che vuol mi dare una menza kate po radio romano, te avessi sto baktalo?
16: Te avessi vittu.
11: Mirsad, tu ian lea canacate, tu ian o Mirsad Sahiti, kotare biblioteca, reshus biblioteken, hema kate andi biblioteca no malme, pena mia, tu ian lea kate, iso te collegaia zaedno, Shungjen akava opet samråd. Savo tisko tulle lena katare?
17: Pa sar so penea me hium shenste person amen alam amen sar biblioteka hi am jek deo kutar jekutor kutar kulturforvaltning kutar Malmo stadi amen si meno di od ova ko zakon ko minoritet zakon te shuna so roma isilin te penen i odoles amen alam te shunate ova jekutor kutar od ova samrod te shuna so roma penena i amen čujam so Butva čežape andodla promene so avena akate ki malmo, saro dva samordning, prebacini pe Andorix, cu stați cu turet, și o roma bichalge critica cu odva, și odva odva avea la mechigodi pe la cava.
11: De ca un semn nu șacate darana, de să vece cu azinie pe glasul, e pentru da darana su canașalge o rix. Sarture, gunea, chio, lenghi, dar cu odva su de che?
17: O kva so mehali lumanda avdije, anda kvače di pena, na ne opučive dalje o Rikska našalđo daljina, nego od ova samordnin kuri kovel, i on, nažalost, akana našaljena disave bučakula čerđe, naprimjer, akava open samronde romenđe nat organizuje ne non, nego statskom ture me ađar disave buča. Ali o Riks, sar so mehali lum, nate našalđo, oni dalje ili o mujo peja, a meni dalje kova med buras kontur, a meni dalje kaj čera fora le stingar, ka vas dao džani be ando roma, a kate ki malmo. A či žar me halilum obuča. Ali haluvava su disave kola halileko poklo način, ta ne uznemiri me hem na džanen darana koduva.
11: Ovo sa sto mirsa su jedan lemenca kateko radi Romano?
17: Ovo sa sto.
11: Paul Dandos, a men vorbi namjek sem no majan glar, sar las peko do ki di peka te opet sam rod, a džes, a tu pe nas soske ađu kerimata situ, te avel vari kon de politikura, te avel vari ko mai but, anda stas konturet, anda stas fervaltning, taj kaver važni manuš, no, kan du säga till oss, har du uppfyllt dina förväntningar det här mötet ikväll?
18: Det var ganska förväntat att politiker och ansvariga tjänstepersoner inte är på plats idag. Det har de signalerat sen tidigare också. Om att de inte vill samråda om omorganiseringen. Och det har varit förväntade. Men jag är också positiv och överraskad av att det är så många som har varit med här idag. Och det visar också att det finns ett förtroende och tillit mot den som har organiserat, alltså romsk information och kunskapscenter. Och det är ganska stor skillnad på när tidigare samråd eller möten har arrangerats av statskontoret har varit betydligt mindre folk, det var då 10 personer, idag är det över 20. Och sista gången så var det 2 på statskontoret och aldrig så få på Riks. Så det visar också en stor skillnad på förtroende och tillit.
11: Paul, det har pratats här om, du själv har lyft upp det här, men det var andra personer också. Och till och med uttryckte sin vilja att vara med den 28 på plats. När kommer det tas fram det här beslutet? Berätta lite om det här. Vem kommer ta det här beslutet och vad för beslutet förväntas? Och sen, vad är det för protest? Kommer hända då?
18: Det har varit flera aktörer som har lyft önskan om att vara med den 28 och visa att romer bryr sig om frågan. Och var med när kommunfullmäktige kommer att besluta om detta, det är 28. Och då kommer flera samlas i läktarsalen under kommunfullmäktiges.
11: Men berätta om den här protesten, Paul. Vem stod bakom detta och fick du någon respons här ikväll?
18: Vilka protester?
11: Det är 28 när ni kommer stå där. Har jag förstått rätt eller är jag otocyklar?
18: Ja, nej. Alltså, det har lyfts fram, inte av mig den här gången. Just om att vi måste samlas det 28. Och då pratade vi hur vi kan organisera oss och vara med och samlas. Och vara med den 28 där och synliggöra att romska frågan är viktig för oss. Och om organiseringsfrågan är viktig för oss romer får vara med.
11: Hur upplevde du här reaktionen av det här förslaget för att romerna ska samlas? Ändå var här runt om 30 stycken som jag har räknat, kanske 25. Men det var flera andra också som inte är romer. Men i alla fall folk som är intresserade av romska frågan. Vad tror du? Kan det bli många som kommer där?
18: Ja, jag tror och hoppas det. Och precis som du lyfte, men jag ser framför mig att även icke-romer kommer att vara med då, tillsammans med en del romer som har visat sin intresse idag och att vara med. Så jag tror och hoppas på att det kommer att vara många, både romer och icke-romer.
11: Men om vi ska råka på sak, här kommer att tas beslut och nu ska vara en protest. Vad förväntar du dig i så fall av den här protesten? Vad blir det för effekt? Alltså det beslutet kommer att tas ändå.
18: Det här är en av flera olika aktioner som har framförts gällande det här missnöjen kring hur frågan har hanterats. Det har varit tidigare protester, det har varit namninsamlingar, både 200 romer som har skrivit under en protestlista, det har varit 150 andra aktörer, så sammanlagt 350 ungefär, plus olika protestaktioner, både det första maj och sen efteråt och så vidare. Det kommer nog vara en del som kommer att 28. Så det är en del mobilisering både med romer och icke-romer mot det här, men också juridiskt kommer att drivas frågan mot inom förvaltningsrätten, mot kommunstyrelsens beslut och senare också mot kommunfullmäktiges beslut. Och om det så krävs så kan vi driva det vidare till kammarrätten och så långt som möjligt även till domstolen om det krävs. För att det här är en strider mot minoritetslagen, anser vi många, och både romer och insatta aktörer i frågan.
11: Ma io sto che Paul Dandos che le lanci rivrama tra questa mensa che radio romano e dalla menco di informazia e ci reattività tra te a vere romengere sa verso planeri mai dur te vase protestur e ai te già mai dur e con della buciasa che tesoraggio ne romane pushimata na isto che te sto bactalo
18: na isto che ho de blessa.
12: Akavasa sa so sila chardotu menge vašo avdisutno programi. Te kam lente shunen pobuter ki akia tema, ja te mang lente shunen avera program jas saveso hine po anglal, tu men shajte gjan komaro internet tan, www.radioromano.se. Ja palem shajte gjan komaro SR Play appen. Te mang lente avena menca no kontakti, tu men shajte hramonena menje, komaro mail, radioromano@sr.se. Ovensaste eso hienle amenza.

0: Siinä mä olen päässyt alkuun. Siinä oli Mira Sunnari ja tuli mies, joka vei. Oletko siihen kiinnostunut asioista, joka koskevat tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia? Nyt sulla on mahdollisuus päässä vaikuttamaan näitä MUCFin USA kansallisten minoriteetitten raatissa. Rådet för nationella minoriteter. MUCF eli myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor on se myndigheti, joka nykyään hoitaa kansalaisia minoriteettia koskevat asiat. Tämä uuden neuvonantavan raatin tarkoitus on vahvistaa MUCFin työtä. Raatin kautta MUCF saapii lisää tietoa, joka vahvistaa myndigheetin työtä kehittää ja vahvistaa kansallisten minoriteetitten oikeuksia, he kirjoittavat. Ja tämä ei korvaa olevia dialogia eli neuvonpitoja. Raatissa tulee olemaan 12 jäsentä, 3, joka on kansallisesta minoriteetista. Saamelaiset ei ole matkassa tässä, ne on saamekäräjäitten vastuun alla. Ja paikka raatissa on henkilökohtainen, sie eustat siellä itseä. Hakemuksen tähän kansallisten minoriteetitten raatiin saattaa tehdä MUCFin webbisivun kautta ennen 20. päivää juulia, eli heinäkuuta. Jatkamme näin. Pajalalainen Mimmi Snell on ensimmäinen ruottalainen vaimo, joka on yhdessä vuorokaudessa käynyt maailmankatolla Mount Everestillä ja kans viereisen tunturitopilla nimeltä Lutse. Me saimme Mimmin kiinni perjantai-aamulla, kun hän oli päässyt basecampiin takaisin.
1: Jag mår jättebra faktiskt. Jag känner mig otroligt stark i kroppen. Jag är lite liksom trött så att man har sovit lite. Men jag är pigg och fräsch. Jag besteg Mount Everest på en dag vart det var historiskt många som besteg. Så jag har verkligen fått se riktiga Everest. Och hur otroligt farligt det kan vara med människor som inte är väl förberedda. Men vi besteg Everest, kom ner till camp 4 igen. Vilade några timmar innan vi gick på natten igen för Lhotse då. Och Lhotse är väldigt brant men en väldigt enkel liksom, det är inte tekniskt. Men jag kände mig stark hela vägen och det skulle bara vara liksom naturen som skulle kunna stoppa mig.
0: Okej. Okay. Du berättar att du känner dig liksom fysiskt stark, men det mentala då, hur känns det?
1: Nej, men det är också, jag tror det är därför jag känner mig så fysiskt liksom stark också, för att jag hela tiden, när det är lite jobbigt i bergen så tänker jag inte på det utan man ändrar fokus och funderar på någonting annat. Så jag är otroligt stolt över den personliga liksom resa jag har gjort och hur mentalt stark jag faktiskt är. Mm. För det kommer vara jobbigt, men du måste bara fortsätta liksom pusha och ändra fokus.
0: Mm. Nu är du, Mimmi, den första svenska kvinnan som har klarat Mount Everest och Lhotse på inom 24 timmar.
1: Ja, det var inte meningen. Liksom när jag bokade resan så bokade jag Everest Lhotse bara för att det rekommenderades från bolaget om jag någon gång vill göra liksom 14 peaks. Så att det blev bara en slump att det blev så. Jag tror det var någon som frågade mig hur många har gjort det, och så började jag kolla upp att oj, det är nog ingen svensk kvinna.
0: Nej.
1: Så för mig handlar det inte om det. Liksom, det är klart att det är kul att skriva sin i historieböckerna, att vara den första. Men för mig är det ju liksom det personliga att vara här och hur mycket det faktiskt utvecklas att göra såna här grejer.
0: Mm. Hur var känslan att sätta den där tornedalska flaggan på toppen på Mount Everest?
1: Ja, på Mount Everest var det så jättemycket folk så jag ville bara ta en bild, börja gå ner för jag visste att det kommer vara kö. Så att man hann inte riktigt njuta av det som var där och då. Men det är klart att jag är stolt att bära med mig den här flaggan på både Everest och Lhotse och visa vart jag kommer ifrån.
0: Mm. När du säger att det var kö dit upp, hur många ungefär är på väg upp, på väg ner samtidigt?
1: Jag tror vi kan googla det här. Det var ju rekord, alltså så många som var upp på toppen samtidigt.
0: Okej, det var så bra förhållanden just då.
1: Ja, det var ju dels för att det här isblocket i isfallet har ju försenat liksom säsongen.
0: Mm.
1: Och det här var bland de första väderfönstren och det är klart att många går för den första. Mm. Min guide jag hade aldrig varit, han har varit 10 gånger dit, han har aldrig upplevt den här typen av kö.
0: Mm. Har du förstått hur stort det här faktiskt är i Norrbotten och Tornedalen och hur många det är som följer dig?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Alltså, jag får ju mycket meddelanden av både följare och ibland sådana som är mer söderut. Men jag har inte förstått liksom, nu när jag kommit ner och klarat det här hur stort det har blivit. Jag tror jag måste smälta det lite. Men när jag närmade mig basecamp och det började plinga i telefonen för att jag fick wifi liksom, och när jag började kolla liksom, hur många som skriver så det betyder nästan mer än toppen hur stor support det verkligen är. Mm.
0: Ett stort grattis till dig och välkommen tillbaka till Tornedal.
1: Ja, tack så mycket.
0: Näin sanoo Ilonen ja Pirteä Mimmi Snell Basecampista hänen Mount Everestin ja Lutsen kiipeilyn jälkeen. Mimmi hän kertoo, että se oli ennätysmäärää, joka kävit Everestin huipulla samana päivänä ja niitä oli vähintään 274 kiipeilijää, jotka klaarasit. Ja soppelikappale tähän on minun mielestä Kaija K. ja Supernaiset. Mimmi on kyllä minun mielestä yksi.